i Ruskiland. Volgafloden tog min man. Ruskimän, de älskar mig. Jag vill hellre älska dig. Hej!